Lifestyle Radio S3.

0: sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede. Pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farma.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sejc da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedna, onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: Jer ne vraćam se nikada.
7: To je

novo na SS3. Dođi, dođi, uzagrljaj ti, da ti kače razum pomuti. Katarina Grujić.

0: Tri jutro donosi Mozart. Radio. Radio. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
1: Dobro jutro, S3 nacio.
2: Dobro jutro.
1: I srećan petak. I sad da smo mi recimo u nekoj skandinavskoj zemlji ili tako nekoj, ne znam, Japan, ne Japan,

0: Ali tako neka zemlja, možda bi na vikend počeo sad. Znaš da su oni kao imali ona testiranja da smanje rad u nedelju na 4 radna dana.
1: Mm-hmm.
0: Znači, u suštini vikend ti počinje od petka. Znači, zamisli sad da smo na vikendu, kako bi bilo dobro. A ovako moramo da izguramo. Ceo dan, ceo taj proces, ciklus i tek onda od tamo popodne da nam počne vikend.
1: Ok, ali sigurno sam da onda ti Skandinavci manje cene vikend, jer kao imaju više dana. Razumeš? A mi gledamo da zguramo sve u ta dva i onda nam je sami tim vikend jači. Razumeš?
0: Jest. Da, čaša je polupuna izgleda ovog jutra, tako da dobrodošli na S3 gde su sve čaše polupune i čime ćemo da se bavimo danas do 11.
1: E, u narednih sat vremena javljamo ko od septembra uskače u cipele Dragane Kosjerine. Mali hint, u pitanju je glumica i to je jedna od naših najlepših i čućemo šta su nam to novo donele Jovana Pajić i Marina Visković i to u razmaku od samo nekoliko dana.
0: Ok, poslušat ćemo i Rastu, poslušat ćemo i Saleta Kovačevića, sa njima ćemo da počnemo, evo, nešto lagano, kao zatišje pred buru, pred sve ono što nas čeka danas do kraja emisije u S3 jutru, i pred onoga što nas čeka za vikend, realno. Dobro jutro.

0: Muzika. 7 sati i 11 minuta je. Dobro jutro.
1: S3, jutarnji check-in. Nikola.
2: Prisutan.
1: Tamara.
3: Tu.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Još jednom dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Srećan petak svima. Eto, konačno, dočeka smo i to. I jel znate gde ćete za vikend? Da li imate neke planove? Bacite porukicu na Viber da vidimo kakav je prosek. Da li odmaramo ili se umaramo u ova naredna dva dana?
2: Cilja se kod mene na zlato. U nedelju idem na takmičenje u pravljenju ribljeg paprikaša.
0: Jel?
2: U jedno mesto Krušić kod Kule. Tamo mi je, odatle mi je deo tazbina. Ja, wow. Taste i braća od moje verenice idemo pored kanala u nedelju da pravimo riblji paprikaš i namerili smo se na prvo mesto. Mi tome pričamo već jedno, dve, tri godine kako bi, mogli bi. Ove godine smo se skupili, okupili i spremni smo da pobedimo. Tako wow. Da, ako neko bude dolazio u Krušić, da znate da smo jako nameračeni na pobedu.
0: E, želim vam svu sreću i moram da kažem da verujem u vas. I sigurna sam da nisam sama u tome. Ja odmaram ovaj vikend, ali situacija je, imam praznu gajbu u smislu mama putuje večeras na more. Ali sad šta je situacija? Kada sam bila mlađa, kada mi ostaje prazna gajba jer se ide na more, prave se žurke, sedeljke, ludnice, a sada sa 24 mama ide na more, ja planiram da nikome ne kažem, da nikoga ne pozovem, nego samo da blame i odmaram.
2: A bukvalno sad, sve drugo i drugaricu koji te slušaju sad su u fazonu, da, znamo gde ćemo za vikend. Znaš samo da će nešto da se desi. Ili čekaj, treba vam politički korektni ako mama sluša, pa onda kao, ma neće, i tako i treba. Znači ti si, super ti je ideja to da prespava. Ma tako ćemo da pričamo, da.
0: Može.
2: Super, sjajno, samo odmori, nemoj nikdo zoveš, ma šta će ti to za vikend, bože.
0: Ok, javite, kakvi su vaši planovi za vikend? Mi smo rekli svoje, čekamo vas na Viberu, može poruka, može glasovna, tu smo za sve.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Skandal sa Mijom u 7.21. Dobrodošli na S3.
1: U cijeloj Srbiji danas oblačno, Novi Sad 16 stepeni, Novi Pazar 13, Kragujevac 14, Beograd 16. Do kraja dana oblačno, najviša dnevna do 27. Za vikend kiša i oba dana do 28 stepeni.
2: Vremensko donosi.
3: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
8: onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
10: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
9: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
10: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku. Veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: S3 jutro.
2: Donosi.
3: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova Kaća Grujić, stvar se zove Dođi, slušate S3 jutro. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti za ovaj petak.
1: Predsednik Srbije poručio je građanima Crne Gore da će se Srbija uvek truditi bez obzira na hibridni rat koji je vođen protiv nje u delu podgoričkog establishmenta i podgoričkih medija da gradi najbliže prijateljske odnose sa Crnom Gorom. Vučić boravi u Tivtu gde učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. Uručena su rešenja o dodeli sredstava za prvu nekretninu u ukupnom iznosu od oko

0: i demografiju Jelena Žarić-Kovačević istakla je prilikom svečane dodele da su u maju odobrena 54 zahteva i da će 54 porodice uz pomoć države obezbediti krov nad glavom. Srpska lista je na skupu u Leposaviću predstavila svoje kandidate za poslanike u Centralnoj skupštini u Prištini na izborima 7. juna, pozivajući glasače da pokažu da su Srbi ujedinjeni i rešeni da upravljaju svojim životom na Kosovu. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika sa 5-1 u prijateljskoj utakmici pred početak svetskog prvenstva. Slušali ste vesti. Radio. S3
1: jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, S3 Nacio.
2: Dobro jutro.
1: Ajde, pre nego što nastavimo dalje, da se malo prebrojimo, vidimo gde smo, šta smo, koga ima. Javio nam se Karlo.
3: Pa boga mi niđo, taj iskreno paprikaš se meni ne sviđa u tazbini, jer u tazbini sve je dobro, osim zajedničkih susreta, jer tamo se mnogo radi, znam iz iskustva. A što se mene tiče, ja u nedelju ću sa društvom da proslavim rođendan koji je utorak, u najgori mogući dan u nedelji koji postoji, pa ćemo onda da proslavimo u nedelju. Pozdravljam vas puno.
1: E, pozdrav Karlo i tebi, želimo ti srećan rođendan unapred, ali obratit ću pažnju ovako. Ja budem sve morao da radim oko paprikaša, setit ću se tvojih reči.

0: slavi i rođendan, tako da Tamara, pošto nemaš planove, izvolite na žurku. Mici, hvala, baci lokaciju, baci neke informacije, pa možda se i vidimo, što da ne.
1: Ok, sad kad smo svi tu vedri, veseli, raspoloženi i po svemu sudeći, ajmo nazad da na playlistu, evo, Henija i Breskvice, evo, neba i zemlje.

0: Devito i anksiozno, a petak je, što znači da je Tamara na opasnoj misiji da nam sumira prethodne dane
1: Facebooka. Jovana Pajić je izbacila novu pesmu i ovo joj je četvrta od kako se vratila na velika vrata. Svaka je do sada bila hit, verujem da će i ova. Zove se

sad već možemo da kažemo da je razvila neki svoj specifičan stil, baš onako Jovana Pajić. Jedna od najviralnijih pesama na TikToku u prethodnih nedelja dana, malo je neugodna, ali videla sam da se pušta i po maturama, pa evo, bez dodira i, odnosno van dodira i Marko Jack.

0: Out of Touch, kome zvuči ova melodija.
1: Out of Touch, Hole & Oates, da, 1984. kao juče da je bila i GTA Vice City. Samo taj deo, kao Marko Jack, da ni to nisi rekla, možda bi imao neko ono, lepše mišljenje.
0: Ali u tome jeste Crnjak i dalje vozi pesmu. Marina Visković je juče izbacila novu stvar Lesi i sama kaže da je to ta pesma koju je ona tražila, da zvuči kao stara ona, ali da je opet nova i sveža. Pa evo je.

Evo, to je nova Marina Visković. Nadamo se da ćemo je slušati i ovde na S3. I to su bila tri zvuka za ovaj petak. Nikola donosi nova tri zvuka u ponedeljak, a mi se vraćamo na ovaj naš. Družimo se do 11.

0: Dama.
1: I Peđa Jovanović, Moja dama u 15 do 8. S3
2: saobraćaj. Generalno dobri uslovi za vožnju, ali ne i na deonici od petlje Trupale prema bugarskoj granici. Zbog guste magle vidljivost je smanjena, kažu, na oko 100 metara na autoputu. Krenulo je gužva po gradovima i ako ste na Bulevaru Oslobođenja u Beogradu, idete ka autokomandi, zadržavanja su oko 7 minuta. Na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
3: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmeh. Octopod.rs. S3 broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što puštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
11: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
3: S3.
12: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam. A nekada ga vučemo za rukav, da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi? Mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
6: U Superveru do 11. juna Njeguška suva pečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwell Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna Mlečna čokolada Najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji

0: 100%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajkman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
0: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ić i Edita i Rio Rio.
1: Ovo je S3.
2: Mirka Vasiljević je nova Dragana Kosjerina. Da, za mene će u kvizu Ja volim Srbiju, koje ponovo kreće od septembra i snimljena je prva epizoda. Mirka kaže da se top snašla i da je publika bila zadovoljna i da je cijela atmosfera bila zadovoljavajuća. I to mi nekako zvuči realno, jer žena ima 4 dece i realno kad pogledaš vođenje kviza, za nju je verovatno laganica. Ali vidjet ćemo na jesen kako će se snaći, mada jedno je sigurno. Biće zanimljivo i pričat će se.
0: Ali nije to to bez Dragane Kosjerine. Ja sam nastupao u tom kvizu i to je... Dragana je baš onako za taj kviz stvorena.
2: Znam, ali dajmo prijatelj.

0: Ana Nikolić sa pesmom Đavo, 8 sati 7 minuta. Sad ćemo pričati o jednom najboljem običaju sa svadbi, koji su garant muškarci izmislili. A to je običaj da mladoženja ne sme da vidi mladu u venčanici pre tog čina i pre svadbe.
1: Okay,
0: i... To je nešto najbolje moguće izmišljeno i prilično sam siguran da su to muškarci izmislili. Zašto? Mi sa vama kad idemo u šoping, znamo koliko je muka naći samo jednu običnu haljinu za neku proslavu ili neki rođendan, krštenje, svadbu. A nekad pričamo o venčanici. Kad se venčanica traži, realno tu ide full fokus, više meseci, obilasci prodavnica, gradova, drugih zemalja, interneta, svega mogućeg. Kad bismo mi bili deo svega toga, mi bismo izgoreli. Znači, nama je ušteđeno sigurno jedno, pa ja mislim, jedno 40 do 50 sati života šopinga. Samim tim što sve spada na mladu i u fazonu, kao ne smeš da vidiš. Možeš misliti.
1: Dobro, nije ti loša ta teorija zavere i stvarno mislim, ne daj Bože da uopšte osjetite koliko je teško naći venčanicu i koliko i stresa i nervoze i vremena treba uložiti u to, ali kad smo već kod toga...
0: Odnosno, mi smo spašeni svega toga u suštini.
1: Da, sami sebe ste spasili, ali kad smo već kod toga, ja imam isto jednu teoriju zavere vezano za ta svadbena za te tradicije. Znaš ovu situaciju kada mlada treba da zgazi mladoženju?
0: Dobro.
1: To nije slučajno, zato što znajući vas, na dan venčanja ste sigurno nešto zeznuli, a mlada vam ne može ništa, jer kao po ceremonije nema svađe, nema drame, i ona mora nekako to da uradi. I jasno. To radi kroz to gaženje.
0: Vidi, to je sasvim okej. Okay. Znači,
1: recimo,
0: jako dobra trgovina. Ako vi nas poštedite sa 20 odlazaka u šoping, u kom se ništa neće kupiti, nego samo razgledati, gledati, meriti, šta već, i dobijamo gaženje, druže, gazi i nogu, evo i prste ću ruke da stavim na pod, pa gazi njih.
1: Ali pazi, nemoj da ti zamisli kad ti žena stane u venčanici koja je sama po sebi teška, u štikli.
0: I dalje.
1: Cela njena težina na tvoje jedno stopalo, ali nema veze, sigurno je to sve sa razlogom.
0: Izmišljeno. Evo i Uroš piše upravo gazi, ma gazi, ja slažem, ma gazi bre, samo gazi. Dobro, Estriljaci, šta mislite, šta još od tih drugih običaja bi mogli ovako da, pa da kažem, da pretvorimo u nešto što nam zapravo neće oduzimati vreme. Čega biste se još ogradili što se tiče svadbe, recimo? Pa da čujemo i devojke, šta bi prepustile momcima da organizuju umesto njih. Tu smo na Viberu, pa pišite nam.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Milan Stanković i pesma Brane mi te sigurno ne peva o golu naše reprezentacije u fudbalu, koja je pre par sati od Meksika primila 5 komada, i to 3 gola od Meksikanaca i 2 gola, odnosno autogola od domaćih igrača. Tako da taj gol je ostao baš, baš nebranjen pre par sati. S3 vreme.
1: U većem delu Srbije.

0: 27. Za vikend kiša i oba dana do 28 stepeni.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
0: E, nađe li ti posao?
2: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
0: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
2: A šta, tamo nema CV-a?
0: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
2: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
0: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
2: Glupo mi da snimam selfie video.
0: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
2: I pošto je to?
0: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
2: Znači samo odem i šta?
0: Gde si posao?
2: Posao da snimim taj video.
0: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: I Anđelina, a vraćamo se ovoj priči za onaj običaj da mladoženja ne sme da vidi mladu u venčanici pre same svadbe, je li tako? I teorija je da smo mi to muškarci izmislili kako bismo poštedili sebe šopinga i traženja tih venčanica sa vama, pa smo hteli da vidimo šta bi od tih nekih sličnih stvari mogli da ubacimo kao narodni običaj i kako ga nazovemo. Javio se Stefan.
1: Da, on kaže, zdravo uvesti i kontra običaj je da mlada ne vidi mladoženju. Možemo valjda i mi nešto sami da izaberemo. Stefane, iskreno, bolje ne. Može za bilo koji drugi dan, ali baš za venčanje, oko mi maštamo od malih nogu da nam dođete, a da sami odeberete odelo, cipele ili bilo što drugo.
0: Kako sumnjate u nas, čoveč?
1: Ali mislim da je bolje da mi imamo to pod kontrolom, iskreno.
0: Dobro, ali sa Zokijem se može složiti, a i mi bismo bili baš pošteđeni. Kaže, ako bi mogli isto tako da ne vidimo ni tortu, ni dekoraciju pre venčanja, da nas ne bije maler.
1: Slažem se. Ovo, da, i da se uopšte ne mešate oko toga.
0: Mo, vidi.
1: Odlično.
0: Okupljeno. Kao ono, ali pazi, nemaš onda ni oni kao saveta, preporuka, šta misliš, jel bi moglo ovo, jel bi... Nema ništa.
1: Pazi, vi možete tipa da odaberete jelovnik, pošto znam da to oni imaju meni, pa sad imaš basic, updateovan i to, vi se bavite time i pićem, a mi ćemo svim ostalim.
0: Vrh, odlično, ja mislim da je to dobar trade, kad bismo napravili tako da funkcioniše, ali onda bi, znači, svo breme svabe palo na vas, to je jedino. Pojnta je što bismo mi trpeli taj pritisak koji se vrši nad vama. Odnosno, vi biste taj pritisak na vama preneli na nas. E, onda bismo mi bili u problemu. Znaš, jer sve bi, kao vi, bi to sve to tako tapa, sve fantastično da bude. Šta to znači za nas? To znači nama nemir u kući. Razumeš?
1: Dobro, to je jedini problem tu. Kad se tako nešto veliko sprema, stres je u kući i nemir u svakom slučaju. Dok se ne dogodi, onda posle sve ide na bolje. Ali to tako moraš, šta ćeš?
0: Stres je i za običan praznik, kad se samo najuža porodica skupi.
1: Prisetimo se Božića ove godine.
0: Pa to i Uskrsa. Evo, Cobija, on će da nas podsjeti na letos i na taj njegov veliko.

0: 6 ujutru, Džala Buba i Teodora u 8.38 ujutru. Slušajte, Estri, opišite nam svoj posao, ali da zvuči ilegalno. Na internetu se pojavio viralan trend gde ljudi opisuju svoje profesije kao da su sa one strane zakona i sve počelo od molera koji je rekao da radi sa belim prahom i svi su samo krenuli za njim. Pa ajde, mi ćemo prvi da damo inspiraciju. Može?
1: Ajde.
0: Izvolite.
1: Ja imam neku, imam porodičnu firmu gde radimo restauraciju, čišćenje kamena, fasada i tako nečega. Ovo je u suštini deo posla je da uklanjamo grafite, pa rekao bih uklanjanjem tragova prekršenih dela. Da.
0: Sviđa mi se. Ok, pošto ja nemam porodičnu firmu, ja ću reći, ja sam radio voditelj i stavljam u promet opasne i opojne domaće hitove uklanjanjem, da, to je to.
1: Recim. Dobro, Estrinacije, čekamo i vas, opišite nam vaš posao kao da ste na Interpolovoj poternici. Tu smo na Viberu, pa ajde da čujemo koliko to ilegalno može da zvuči što radite apsolutno legalno, da se razumemo. Na Viberu smo...
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Dobrodošli na S3, družimo se do 11. S3
1: saobraćaj. Sada već dobri uslovi za vožnju širom zemlje, po gradovima su se smanjile gužve, ali imamo krkljanaca u Beogradu od Altine prema petlji Zmaj, došlo je do udesa, te se saobraćaj paralisao na ovoj deonici. Na glavnim putnim pravcima bez većih zadržavanja izvode se radovi na deonici od petlje Zmajevo prema petlji Novi Sad, a na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band. Atlantida. Spektrum Band. Atlantida.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: E, nađe li ti posao?
11: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
10: A što ne odeš na platformu gde si posao?
11: A šta, tamo nema CV-a?
10: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
11: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
10: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
11: Glupo mi da snimam selfie video.
10: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
11: I pošto je to?
10: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
11: Znači samo ode mi šta?
10: Gde si posao?
11: Posao da snimim taj video.
10: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
12: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Maca Pejavić, soba 501. Samo da znate da je u Nemačkoj skroz legitimno da ne odeš na posao ako si mamuran. I tamo su šefovi u fazonu, mamuran si, odmori se, ostani kući, vodi račun o sebi, svom zdravlju, mentalnom i fizičkom. Ali iskreno mislim da mi to radimo malo hrabrije. Jer znamo kako je to kod nas. Probudiš se mamuran, onda uzmeš dva brufena, masan burek, tri kafe, kisela i tako izguraš dan. I verovatno uveče nastaviš. Recimo.
1: Pa jest, slažem se.
0: E, a i mislim da je u tome razlika zapravo između njih i nas. I zna se ko je tu jači. Evropa, sve super, ali nemaju oni to balkanski.
1: Nemaju ni ovakvu playlistu. Zamisli sad da neko mamura nema sluša mi u Borisavljević i pesmu Opala. Pa gde to
0: ima? Nema,
1: to ima kod nas. Znači ovo izbija mamurluk odmah, te tera da uđeš u novi. Tako da, dobrodošli na S3.
0: Uživajte, dobro jutro i nekima i dobar dan.

0: volim sve što vole mladi i Dara Bubamara u 9 sati i 8 minuta. Opišite svoj posao, ali da zvuči nelegalno. Ne znam da li ste svesni da sve naše profesije mogu da zvuče kao da smo na poternici Interpola, samo ako iskoristimo prave reči. Pa evo.
1: Aleksandar kaže, pravljanje i puštanje u promet psihoaktivnih supstanci. Šanker. Odlično.
0: Dejan, prevoz i distribucija nikotina na veliko. Trovači i dileri o vašem trošku.
1: Radi transportu, verovatno. Katarina kaže, valja mi belo i žuto od ruke do ruke i šalje snimak iz kola, prodaje jaja.
0: Da, ovo je za sad pobednički. Ovo je za sad bila najjača poruka. I javio se Marko, kaže, kratko, bavim se travom. I dodaje, kosim rečne nasipe.
1: A, bit će ovo zabavno ovog jutra u SNS3. Tako da čekamo i ostale. Opišite vaš posao, ali da zvuči full ilegalno. Pa da nam brže prođe ovaj petak, čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Džela i Ruine, a stiže nam Amigo. Nešto novo od Nikolije, ostanite uz S3. S3 vreme.
1: U većem delu Srbije oblačno, u ostalim gradovima sunce. A temperatura se u većini gradova kreće oko 18 i 19 stepeni. A najtoplije je u Valjevu sa 20, u Nišu i Zaječaru je vedro. A u Beogradu trenutno 19 stepeni, a što se vikenda tiče čeka nas kiša, oba dana do 27 stepeni.
2: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Nova pesma

gola istina. Pusti pogled malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Drina i dedovina, super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Green Door, proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata, više na greendoors.rs.
6: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: tebe.
1: Amigo i Nikolija, 9:23 je, dobro jutro, dobar dan. Sportski
2: minut. E, ovakva je situacija. Pošto su naši fudbaleri izgubili od domaćina svetskog prvenstva Meksika rezultatom 5-1, mi ćemo tu priču o fudbalerima da završimo. Okrenut ćemo se košarkašima Partizana koji su sinoć u finalu ABA lige u prvom meču poraženi od Dubaja, ali već sad je prilika, već sutra je prilika da se serija vrati u egal. U Beogradu se sutra meč igra, to jest još igra se još jedan, pardon, u Dubaju, moja greška. Sutra se igra u Dubaju meč od 6, pa onda se serija seli u Beograd. Tako da sinoć je bilo 99-93, dakle mogu da pariraju Dubaju, ali fali to još nešto malo. Ako volite da gledate naše odbojkašice i da ih podržite, danas to možete da uradite od 13:30 kada igramo meč u sklopu Lige nacija za žene protiv Poljakinja. Biće uzbudljiv meč, Poljakinje su opasan protivnik, ali ej, mi smo mi ipak. Ljubive tu, Marina Visković peva i Teja Tirović za njom. Dobrodošli, maestri.

0: i Teja Tairović ovog petka u Estri jutru. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Miljana.
1: Predsednik Srbije učestvuje u Tivtu na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, uprkos upozorenjima i savetima Bezbednosno-informativne agencije da ne putuje u Crnu Goru. Novinarima je rekao da se u

0: Srbija bezbedno. Glavna tema samita je proširenje Evropske unije i plan rasta, a tokom njega Vučić će imati više sastanaka sa najvišim evropskim zvaničnicima. Srbija je dobila novo tromesečno produženje ugovora o snabdevanju prirodnim gasom iz Rusije. Istovremeno nastavlja se neizvesnost oko budućnosti NIS-a, jer MOL od američke administracije traži dodatnih 30 dana za nastavak pregovora o kupovini ruskog udela u kompaniji. Srpska lista je na skupu u Leposaviću predstavila svoje kandidate za poslanike u Centralnoj skupštini u Prištini na izborima 7. juna, pozivajući glasače da pokažu da su Srbi ujedinjeni i rešeni da upravljaju svojim životom na Kosovu. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika sa 5-1 u prijateljskoj utakmici pred početak svetskog prvenstva. Slušali ste vesti.
1: Radio.
2: Radio.
3: Dobro jutro, S3 Nacio.
4: Dobro jutro, dobar dan.
3: Šta vas nervira ovog jutra? Evo, mene nervira jedan naslov koji sam pročitao i ja vam neću objasniti šta se krije iza naslova, iako je to cilj, zato što oni hoće da ja kliknem na taj, žele da ja kliknem na taj naslov i da uđem i da saznam neku glupost. Kaže, mnogi drže banane na stolu, a ne znaju šta se događa kada prenoće u zamrzivaču. Tako da, ovog petka sam se odlučio da to znanje koje mi apsolutno ne treba i neće me nasamariti ovaj put. Ne dajte se ni vi, braći i sestre. Dobrodošli na S3, evo Jovane Pajić, da nam ulepša prostor sa pesmom Lepo mi stoji.

0: Popov i Mahrina u duetu sa pesmom Ego. A Tamara sada je na zadatku da nam sumira šta se to dešavalo prethodnih dana u muzičkom svetu u
1: Tri zvuka.
2: Jovana Pajić izbacila novu pesmu i ovo joj je četvrta od kako se vratila na velika vrata. Svaka do sada je bila hit

Da, zove se Dođi meni i Jovana nekako razvijala sad svoj stil u potpunosti. Kada čuješ pesmu, odmah znaš da je u pitanju Jovana Pajić. Jedna od najviralnijih pesama u prethodnih nedelju dana, jako je neugodna, ali videla sam da se pušta i po maturama. U pitanju je Marko Jack Van Dodira.

0: Ako ste pomislili, poznata mi ova melodija, Out of Touch.
1: Hall & Oates, poznatija kao numera iz GTA Vice City-a koju smo non stop slušali dok bismo vozili se sa Tomijem Versetijem. Da, a što je moralo da se dira ta stvar, to mi samo nije jasno.
0: A, znam, koliko god bilo crno jeste Marko Jack, ali brate, ulazi u glavu. Marina Visković juče izbacila novu stvar Lessie. Sama kaže da je to ta pesma koja je tražila, da zvuči kao stara ona, ali da opet bude nova i sveža, pa evo je.

To je ta njena nova stvar. Nadamo se da ćemo je slušati i ovde na S3 u regularnom repertuaru. To su bila tri zvuka za ovaj petak. A sada Lexington Band, Budi. Ista stvar kao i sa Marinom. Ovo je neka njihova svežija pesma, ali opet zvuče kao stari oni u koje smo se i zaljubili pre 20 godina kada su stupili na estradu. Družimo se do 11. Dobro jutro, dobar dan.

0: Ivša, Kida, Višnja, slušate S3, dobro jutro. S3 saobraćaj.
1: Dobri uslovi za vožnju širom zemlje, a u Novom Sadu došlo je do udesa, pa je izlaz na autoput Novi Sad-Sever prilično usporen i kolona se proteže duž bulevara Evrope. Savetuje se alternativni izlaz na autoput. Što se tiče Beograda, solidna situacija, ali imamo radova na prilazu naplatnoj rampi Vrčin, od Bubanj potoka prema Vrčinu, dakle, saobraćaj nešto spori. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
12: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
13: U Superveru od 5. do 7. juna jagode kilogram 299,99, a do 11. juna pileći batak sa karabatakom kilogram 299, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 480 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
14: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
16: Jer ne vraćam se nikada.
17: To je

0: Sve si znala. Kaže Relja u svojoj pesmi Dobro jutro, dobar dan.
1: Slušaš S3. Stigao je Instagram Plus. Za samo $4 dobijamo 7 novih opcija koje nisu ništa specijalno osim jedne. Moći ćemo da vidimo ko nam je pogledao story i koliko tačno puta. Do sada smo živjeli u dilemi i u nekom blaženom neznanju, ali sada ćemo moći da vidimo da li je neko namerno ušao više puta ili je samo preleteo preko našeg. I to sa sve tačnim, preciznim brojem. I to sve za $4 mesečno. Toliko košta to saznanje, s tim što je prvi mesec besplatan. Male cena, ali je pitanje da li zaista to želimo da znamo, a?

0: Voli me, Jana Nikolić, 10 sati 9 minuta, vreme je za preporuke petko. Napravili smo mini spisak kako provesti ovaj vikend i krenut ćemo sa najjačim, a to je Ceca u Zaječaru sutra. Sportska hala Kraljevica, tamo će biti koncert. Onda imamo Vine Garden u Botaničkoj bašti u Beogradu sutra i u nedelju. Ko isto voli te tako stvari na otvorenom, piknik na Ušću ispred Muzeja savremene umetnosti takođe sutra. I ono što se meni ovde najviše dopalo, to moram da podelim sa vama, bit će mini bazar, bolje rečeno buvljak, za garderobu. Fore u tome što možete naći farmerke 500 kec za 1000 dinara, ali, devojke, možemo naći i dizajnerske torbice za isto toliko.
1: To da, na takvim manifestacijama da, ali evo jutro sam je pisao Miloš da je rekao da se u selu kod Obrenovca zvanom Ušće održala seoska slava i vašar i kaže ringišpil, udaranje kruške, mislim standardno ono vašarski ambijent, jedan vašar ima i u Kruščiću kod Kule, dani sela, dani žita se održavaju u subotu i nedelju, a čak sutra uveče će nastupiti ono povratak u 90. Anabela Đogani, Baki B3, Husa, taj line-up će grmeti na tom trgu. Tako da, za svakog po nešto, i za buvljak, i za fancy, a i za bogami užitak na selu.
0: Strava. Eto, to su naše preporuke petkom. Ako vam ništa od ovoga ne odgovara, opet biste negde, ostanite uz nas jer imamo nešto da vam podelimo za nekih desetak minuta. Da tad Emine Gazda Paja, to ok. Valentino, Jana Kokić, ne boli me to upravo sada, ja da popijem vodu.
1: I onda idu Emine i Gazda Paja,
0: da.
1: Sa pesmom Eksploziv. I kafa i voda, sve. Hidriraj se taman pred izlazak večeras.
0: Pušit ću se pošto tako.

0: Emina Jahović i gazda Paja iza nas, a pred nama je nova Kaća Grujić. Slušamo Dođi za par minuta, ostanite uz S3 jutro. U većem delu Srbije oblačno, Zrenjanin 21 stepen, isto toliko u Loznici. U Zaječaru je vedro, ali je isto 21 stepen, u Beogradu takođe. Do kraja dana ostaje toplo sa maksimalnih 27 stepeni, a što se vikenda tiče, čeka nas kiša, najviša dnevna oba dana isto kao danas.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što postate super pesma.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika gida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
1: S3. Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
10: Laše mi je sejc da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
10: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
11: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
12: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
13: E, nađe li ti posao?
14: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
13: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
14: A šta, tamo nema CV-a?
13: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
14: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
13: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
14: Glupo mi da snimam selfie video.
13: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
14: I pošto je to?
13: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
14: Znači samo odem i šta?
13: Gde si posao?
14: Posao da snimim taj video.
13: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

0: Estri jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Dođi je nešto novo od Katarine Grujić, Estrinacijo, gde ste? Ili mogu li da vam kažem Waza? Waza! Vodimo od subijosko finala, naravno delimo karte za novi mrak film, odnosno scary movie koji je juče stigao i kod nas. Cijela glumačka postava iz prvog filma igra i u ovom šestom delu. Naravno, da je to trash,
1: da,
0: kao što je i bilo nekad. Ali da li nam je to falilo? Jeste. Da li nam je bilo potrebno? Apsolutno jeste.
1: Ej, zato imamo karte za vas, pa ko bi na novi scary movie, javite nas se na Viber sad i odmah 066-835-33. Projekcija je u MTS dvorani večeras u 9.
0: I važno je da nam pišete na Viber jer...
2: WhatsApp!
0: To nemamo.
1: Ne koristimo.
0: Nemamo WhatsApp.
1: Čekamo vas.

0: I Anastasija, 5. jun je petak, srećan svima koji slave. U nastavku slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: U Tivtu se danas održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje Evropske unije. Srbiju predstavlja predsednik Vučić. Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta. Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik Srbije poručio je građanima Crne Gore da će se Srbija uvek truditi, bez obzira na hibridni rat koji je vođen protiv nje u delu podgoričkog establishmenta i podgoričkih medija, da gradi najbliže prijateljske odnose sa Crnom Gorom. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Milarom. Delegacija međunarodne izložbe Expo 2027 u Vašingtonu sastala se sa članovima Američkog kongresa i State Departmenta. Razgovaralo se o pripremama za izložbu i o mogućnostima koje nudi. Beograd kao domaćin Expo biće predstavljen i vodećim američkim medijima. Na današnji dan pre 20 godina Srbija je ponovo postala samostalna država. Obnovljena samostalnost Srbije bila je posledica referenduma 21. maja u Crnoj Gori, na kojem je većina izašlih građana izglasala nezavisnost. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Deste, dobro jutro.
0: Dobar dan, srećen rad.
2: Tražili smo od vas da nam opišete ovog jutra posao, ali tako da zvuči nelegalno. To je jedan od novih trendova na društvenim mrežama, pa smo hteli da vidimo kako to zvuči kao sa Interpolove poternice, da radite nešto sasvim normalno. Evo, javila nam se Jelena.
0: Kaže ovako, po zanimanju sam vođa jedne veoma aktivne kriminalne grupe. Specijalizovani smo za nestanke, pranja i prikrivanje tragova. Članovi bande su maloletni, pa za sada prolazimo bez kazne. Radno vreme 24/7, a posao mama velikim slovima.
2: Sjajno. Ajde, Estrinacio, ako imate šta da dodate, da opišete svoje zanimanje, ali da zvuči ilegalno, pišite nam sada na Viber, pa ćemo analizirati kroz par minuta. Broj za Viber je 066-835-33. Sale će nam otpevati Boje Leptira. Tu su Džala, Buba i Jelena sa pesmom Blaka, blaka, ostanite uz Estrinacio.

0: Blaka Blaka, Džala, Buba i Elena. Družimo se do 11. Dobro jutro, dobar dan. Opišite nam svoj posao, ali da, zvuči ilegalno. Na internetu se pojavio viralan trend gde ljudi opisuju svoje profesije kao da su sa one druge strane zakona. I jedan moler je započeo cijelu tu, cijel taj trend i rekao je da radi sa belim prahom. I onda su svi krenuli za njim, pa evo, pitali smo vas kako, to jest tražili smo vam da, da nam opišete vaš posao, a da to zvuči nelegalno.
1: Evo, trener Johnny kaže, mučim ljude, neki ne mogu da funkcionišu i po mesec dana nakon mog mučenja. Koristim razne rekvizite, veliki spektar je istih. Neki čak pribegnu u plač, no naravno ne odustajem. Profesionalni trener Johnny.
0: Nala sam. Znači, čitam da. I u fazonu sam, da, ovo je sigurno neki personalni trener, nema šta. JD inicijali, opis mog posla bilo bi posredovanje u švercu psihoaktivnih supstanci. Špediter. Pozdrav od Jovane.
1: Da, Dragana kaže, profesionalno uklanjanje svih tragova ljudske krvi i ostataka ljudskog mesa i ujedno zagrevanje i uklanjanje otisaka ljudskog korištenja svih instrumenta upotrebljenih u istom zločinu. Ovo se zvuči, izvini, Dragana, ovo stvarno zvuči kao nelegalno, ali kaže, asistent za sterilizaciju instrumenta nakon operacije, pozdrav.
0: Top, evo ga, Miloš, određujem ko ima slobodu kretanja na mojoj teritoriji. Radnik obezbeđenja.
1: Bravo, Miloše, a drugi Miloš nam se javlja, kaže, preuzimam pakete, menjam lokacije i obavljam diskretne primopredaje. Šalje nam sliku iz svog kombija, radi u tom...
0: Kurir?
1: Dostavi. Kurir, da, okay, ili šta god okay. Da je. Sjajno, sjajno. Dobro, dobro iste, moram priznati. Znači, nisam očekivao da će biti ovako odličnih opisa ilegalnih. Prosto ko nas sluša sa strane, pomislio bi svašta, jel da? Ali, taki smo. Ivana Pavković, Petar Mitić, doživotno, na S3.

0: Za par minuta stiže nova Breskvica. Posle nas se zove ova nova star, a onda stižu i Đorđi i Dušan Kurtić odmah za njom. S3
1: saobraćaj. Sadnji uslovi za vožnju, a radova ima između Sremske Mitrovice i Rume na autoputu, kao i na prilazu Novom Sadu iz pravca Zmajeva. U Beogradu gužve se stvaraju od autokomande duže bulevara Oslobođenja, pa je tu zadržavanje od po 5-6 minuta. Imajte to na umu i radi se na prilazu naplatnoj rampi Vrčin. U zoni petlje Vrčin, koje takođe zatvoreni su neki kraci na ovoj deonici, pa se ni ne koristi toliko sada. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
4: Kada metal

0: No. Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormann.rs.

0: Stilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: sam Anđela.
1: E, tako, Đorđe Duša Kurtić, vidim samo nju, mi vidimo već samo vikend, evo, nazire se, tu je odmah iza ćoška, izguramo još ovih par sati i da se prepustimo svemu što smo naumili za ovaj vikend. Da li će nam vreme pokvariti raspoloženje? Možda hoće, ali ono što je sigurno uz S3, kao da je sunce, kao da je leto, kao da je uživanje, tako da mi vas pozivamo da ostanete uz S3, mi ćemo nastaviti naše druženje od ponedeljka. Ja sam Nikola.
2: Ja sam Tamara.
1: Ovo su Peđa Jovanović, Milica Pavlović, Edita i Ceca. Sve u nizu, za svakog po nešto. Peđa, molim te, stani tu na Iksić. Šta ćeš nam pevati? Moja dama. Aha, to je ona novija stvar. Dobro. Ništa, mikrofon u ruke, pa kad budeš spreman, počni. Izvoli, podijem je tvoj.

volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: DJK i Aca Luka su u Estridanu za par minuta ovde i... Magla Band. Stvar se zove Čini mi se i možemo da je poslušamo i na njihovom šestom koncertu u Sava centru 16. septembra. Dana je sve što mi nedostaje. U Srbiji danas pretežno sunčano, jedino u brdsko-planinskim predelima imamo oblaka. Za vikend promenljivo vreme. Što se tiče trenutnih temperatura, 23 stepene na Paliću, 20 u Sjenici, 22 u Požegi i 24 u ovom trenutku u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 30.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: I nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Glupo mi da snimam selfie video.
3: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
4: I pošto je to?
3: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
5: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i namenu.

0: stručnu pomoć pri odabiru. Sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Salon u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: Pit Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.

0: vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Super Vero.
1: S3, broj 1 radio.

0: Tako ženska stvar. Mija Borisavljević i Normalna za nama, tačno 11.34. Dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti.
1: U okviru zajedničkog sastanka u Tivtu predsednik Srbije sastao se sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsednikom Evropskog saveta Kostom, predsednikom Francuske Makronom i kancelarom Nemačke Mercom. U Tivtu se danas održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, čije će glavna tema biti proširenje Evropske unije. A premijer Slovačke Robert Fico izjavio je da je imao prijateljski i koristan sastanak sa predsednikom Srbije u Tivtu, kao i da Slovačka u potpunosti podržava integraciju Srbije u Evropsku uniju. Srbija je obezbedila dodatno 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. Delegacija međunarodne izložbe Expo 2027 u Vašingtonu se sastala sa članovima Američkog kongresa i State Departmenta. Razgovaralo se o pripremama za izložbu i o mogućnostima koje nudi, a Beograd kao domaćin Expo biće predstavljen i vodećim američkim medijima. Nekadašnji kapiten reprezentacije Vladimir Vujasinović, novi je selektor vaterpolista Srbije, saopštio je Vaterpolo Savez. Slušali ste vesti.
0: Tijano. Dobar dan, Estri Nacio. Kako ste ovog petka? Treba li vam neka hladna kafa da vas prodrma i da vam izvuče ovaj poslednji radni dan? Ako imate, super. Ako ne, evo playliste koja hladi i popravlja raspoloženje na maks. Tu nam je Džela Ramović, koja je bila i naš gost. Čitala tweetove o sebi, pričala da li bi išla i na Eurosong, i sve to imate na našem Insta profilu, pa bacite oko dok ovde slušamo njenu novu stvar, 1000

0: Može lagano da se zaigra uz ovu stvar. Senida i Delija za nama. Dobar dan.
1: Ovo je S3.
0: A malo jače da se zaigra, može i uz ovu stvar. Tu su nam Teja Tirović i Barbara Bobak, koje uvek prave lom.

0: kakav lagan petak ovde kod nas. Amar Gile i sve što znaš o meni. U 9 minuta do 12. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih zadržavanja. Što se tiče radova, imaćemo ih od sutra od 7 časova do 11. Juna do 17 časova kod petlje Novi Sad, istok u smeru Beograd, Subotica, tako da vozači, ispratite signalizaciju u ovom delu, obratite malo više pažnje, a S3 želi srećen put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Dekaponu, po pravoj ceni.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Admiral Bet ti nudi najlaganiji bonus dobrodošlice na planeti. Registruj se dok kažeš keks, zagrizi 3000 dinara bonusa bez depozita, a onda pojačaj prvi depozit 4 puta. Uslov je da budeš lagan kao bonus Admiral Beta i zabaviš se na naš račun. Admiral Bet, više od igre. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku. Veš mašine, mašine za sušenje, sudo mašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
7: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

kako stojimo sa parama na početku meseca? Ja sam sve potrošila već ili je ipak nešto preostalo? Slušali smo Indođiju i Troši pare u 12. A upravo sada nam je tu i Kaća Živković da napravi ovu žurku ovog petka. Slušamo Surovu realnost. Dobar dan.

0: Nova Kaća Grujić za nama. Ovo je Estrida. Ja sam Tijana i družimo se još neka 3 sata. Dobar dan, Estrinacijo. Koje je to najkreativnije ili najgluplja fora zbog koje ste bežali sa časova? Školska godina u Meksiku se skraćuje zbog svetskog prvenstva koje sad počinje u 11. juna i klinci se ranije raspuštaju. Valjda su ljudi provalili da je bolje da se skrati školska godina nego da se beži sa časova. Moja fora je uvek bila da se izadim da me nešto užasno boli i da treba da zato izađem. I ajde slušam i vas na Viberu. Vratite se malo u te školske dane. Koji je to bio neki razlog zašto ste bežali? Ajde, tu sam, pišite.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 5

0: Srbiji danas pretežno sunčano, popodne se očekuje postepeno na oblačenje, pa će uveče na severu i zapadu biti i kiše. Za vikend promenljivo, što se tiče trenutnih temperatura, 24 stepena je na Paliću i u Požegi, 25 u Kraljevu i toliko je izmereno i u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 30.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma Ela, Gola istina.
3: Pusti pogled, malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
6: Nevena kolor.
7: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: A kako vi čuvate vaše srce?
11: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
12: Abela Farm.
13: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je bonus Everest. Vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Subota, 13. jun. Stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
16: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.

Čala brat i partijem na Estri playlisti ovog petka. Da, možemo da počnemo sa partijanjem ovdje kod nas. I evo nastavljamo, ali malo, u malo sporijem ritmu. Tu nam je Milica Pavlović i stvar praštaj. Dobar dan i dobrodošli u Estri dan. Tijena je sa vama. Ne da

smo Luči iz Kasidola, Draganu Mirković i Maglu Band ovde na Estri playlisti. Dobar dan, Estri Nacijom. Koja je to najkreativnija ili najgluplja fora za bežanje sa časova? Školska godina u Meksiku se skraćuje zbog svetskog prvenstva, koje evo sad počinje 11. juna i klinci se ranije raspuštaju. Realno bolje i tako da se skrati i da se ne ide nego da se beži sa časova. I evo da vidim vaše odgovore na Viberu. Javio se Miloš, kaže bežao sam u sred časa kod jednog profesora koji ništa nije provaljivao. Ostavljao bih uvek pre časa na vratima od učionice ranac i onda u toku časa samo pitam mogu li do WC-a, uzmem ranac i šmugnem, ne vratim se. Pa kad neko ne provaljuje, onda je to super. Tu i Jana kaže, meni je mama zubarka, imala sam gomilu lekarskih opravdanja, pisala sam i sebi i drugaricama kada treba. Wow, ekstra. Nadam se da sad ovo neće neko slušati koji u srednjoj školi i ko će ovo da iskoristi. Molim vas, deco, u školu. Javila se i Olga, kaže, išla sam u školu u Beogradu, inače sam iz Lazarevca i uvek sam išla na pola poslednjeg časa pod izgovorom da treba da stignem na bus i isto tako sam uvek smela i da kasnim, iako je istina sasvim druga. Ja sam iz Sremčice i mi imamo isto jednu prugu Železniku na koju se stalno vadimo, naročito dok smo išli u školu, kao prolazio voz, pa zato kasnimo, ne stižemo, tako da razumemo ovo. Tu je Đorđe, kaže, uvek sam se vadio na mlađu sestru koju sam morao da čuvam i svi profesori su padali na to. Pa dobro, eto, svako ima nešto svoje. Ok, jeste nacije, vratili smo se malo u te školske dane, kada se bežalo i išlo. Mi se sad vraćamo i na našu playlistu ovde. Tu nam je Marina Visković i stvar Amor Mio. Dobar dan još jednom.

0: je S3, Teodora i Trezna. Dobar dan. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj, što se tiče Beograda, usporeno se vozi u ovom trenutku na autoputu od Studentskog grada pa sve do Mostarske petlje. Takođe usporeno u ovom trenutku je i na Bogosloviji i na Autokomandi, usporeno je i kroz Kneza Miloša u oba smera, takođe i Pupinov most je u sličnom problemu, tako da vozači, ako možete, pronađite alternativu, ako ne, ako ste već u nekoj od ovih gužvi, samo lagano i samo strpljivo, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti.

0: Artemisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins.

0: U Superveru do 11. juna Njeguška suva pečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwol Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna Mlečna čokolada Najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Slušalce Lukas i Cece, ne zanosim se ja u 11 minuta. A upravo sada Lexington Band, koji je proteklu godinu iskidao sa koncertima u Sava centru. I sada odmaraju momci. A slušamo stvar Budi, koja baš ide uz ovo vreme i uz ove neke letnje temperature. Kako vraća nas na neko more, neke tamo.

0: Srbiji danas pretežno sunčano, popodne stiže na oblačenje, ali samo na severu i zapadu, gde su moguće i kiše, za vikend promenljivo, a što se tiče trenutnih temperatura, 27 stepeni u Novom Sadu, 26 u Vranju i Zaječaru i isto toliko u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 30.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što puštate super pesme.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika gida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
1: S3. Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
10: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
11: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
12: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
13: onda uvek ostanemo do jutra.
11: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
10: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
14: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
15: E, nađe li ti posao?
16: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
15: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
16: A šta, tamo nema CV-a?
15: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
16: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
15: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
16: Glupo mi da snimam selfie video.
15: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
16: I pošto je to?
15: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
16: Znači samo ovde mi šta?
15: Gde si posao?
16: Posao da snimim taj video.
15: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
1: U ubrzanom ritmu života

0: važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode, podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem, plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
1: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: S3 dan donosi
3: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kad god

Tanja Savić i Rimski u 1.31. Slušali smo Bye Bye i čemu ćemo reći danas Bye Bye? Reći ćemo radnoj nedelji, jedva smo dočekali ovaj petak da iskuliramo ili eventualno da napravimo neku žurku. Ko je za žurku, ko je za kuliranje, sve to trenutno imamo ovde. I sada nam je tu Tamara Milutinović sa ovim jakim vibe. Slušamo Rentašnju. Dobar dan, Tijana je sa vama. Družimo se još nekih sati po vremena.

0: Ne znam kako se ova pesma sluša kod vas, ali ovde kod nas uvek na maks. Bila je to Tamara Milutinović i stvar Rentaš mi se. A upravo sada slušamo najnovije vesti.
1: U Tiftu se danas održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija je glavna tema proširenje Evropske unije. Predsednik Srbije izjavio je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore sa Makronom, Mercom, Ursulom von der Leyen i Koštom, ističući da veruje da će se videti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu. A Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji koja bi zemljama kandidatima, uključujući države Zapadnog Balkana i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Evropske unije i pre punopravnog članstva. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za dvojicu policajaca uhapšenih u okviru istrage povodom teškog ubistva 12. maja u restoranu na Senjaku. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. Nekadašnji kapitan na reprezentacije Vladimir Vujasinović, novi je selektor vaterpolista Srbije, saopštio je Vaterpolo Savez. Slušali ste vesti.
2: Radio.
0: S3 dan. Tatijano. Dobar dan, S3 nacijo. Svako jutro vas bude Tamara i Nikola svojim pričama, svojim smehom i najčešćom playlistom. I jutro su sa vama ćaskali o tome kako bi vas

0: Perović i Saša Matić, slušali smo stvar 8 milijardi u 1.44.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Opišite nam svoj posao, ali da zvuči ilegalno. Ajde, mi ćemo prvi da damo inspiraciju. Može.
3: Ajde.
2: Izvolite.
3: Ja imam neku porodičnu firmu gde radimo restauraciju, čišćenje kamena, fasada i tako nečega. Ovo je u suštini deo posla je da uklanjamo grafite, pa rekao bih uklanjanjem tragova prekršenih dela.
2: Ja ću reći, ja sam radio voditelj i stavljam u promet opasne i opojne domaće hitove.
3: Evo, trener Johnny kaže, mučim ljude, neki ne mogu da funkcionišu i po mesec dana nakon mog mučenja. Koristim razne rekvizite, veliki spektar je istih. Neki čak pribegnu u plač, no naravno ne odustajem.
2: JD inicijali, opis mog posla bilo bi posredovanje u švercu psihoaktivnih supstanci, špediter. Pozdrav od Jovane.

0: kakva kardio stvar. Mirza Selimović i Ko te pamti za nama. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj, pojačano je takođe i u Beogradu, jako velika gužva je trenutno na Pančevcu u smeru ka gradu, ko ovo može da izbegne nekako bilo bi dobro. Takođe usporeno se vozi u ovom trenutku i na autoputu od Arene pa sve do Mostarske petlje, takođe i u suprotnom smeru od autokomande do skoro do Sava centra, takođe usporeno je i na autokomandi i od Sajma pa sve do Adamola, usporeno i na Pupinovom mostu, tako da vozači, petak je, ovo je negde i očekivano i samo lagano, bez žurbe, bez nervoze, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band. Atlantida. Spektrum Band. Atlantida. Nova pesma, Ela, Gola istina.
3: Pusti pogled, malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
9: Herman, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. sabra.rs.
11: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozine. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
12: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
11: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživlje sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Nataša Bekvalac i Zoji. Slušali smo stvar u Inet u 2:02. Ovo je S3. A ono što sada slušamo jeste Sanja Vučić i Ela Ela.

0: Sašu Kovačević je idealno slušati uvek, ali naročito kad je leto, jer sve ove njegove pesme imaju taj neki letnji vibe. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, kiše su moguće jedino večeras na severu i zapadu zemlje, za vikend promenljivo, a što se tiče trenutnih temperatura, 27 stepeni je u Novom Sadu i Loznici, 30 u Ćupri i 27 je u Beogradu, do kraja dana maksimalno ide do 30.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
2: I nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: A, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
5: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u AXI.
6: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina i koje boje za nama, tačno je 2:32, dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti.
2: U Tivtu je počeo summit Evropska unija Zapadni Balkan koji okuplja lidere Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Srbiju predstavlja predsednik Srbije. Pred početak summita predsednik je izjavio da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji i istakao da je to strateški cilj naše zemlje. A Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji koja bi zemljama kandidatima, uključujući države Zapadnog Balkana i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Evropske unije i pre punopravnog članstva. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za dvojicu policajaca uhapšenih u okviru istrage povodom teškog ubistva 12. maja u restoranu na Senjaku. Na današnji dan pre 20 godina Srbija je ponovo postala samostalna država. Obnovljena samostalnost Srbije bila je posledica referenduma 21. maja u Crnoj Gori na kojoj je većina izašlih građana izglasala nezavisnost. U narednih nedelju dana cena goriva ostaće nepromenjena. Litar dizela je 222, benzina 196 dinara. Slušali ste vesti.
3: Radio. Estri dan. Statijano.
1: Dobar dan, Estri Nacio. Kako ste, šta radite? Jel ste ispratili ovih dana novu pesmu Jovane Pajić koja kida? Stvar se zove Dođe meni, peta je u trendingu na YouTube-u i kao i ova sada je nekako vrlo, vrlo brzo došla do svih nas i onako nas baš brzo oborila i osvojila. Upravo sada slušamo Lepo mi stoji. Dobar dan još jednom i dobrodošli u Estri dan. Dobar dan.

0: Žurka na S3. Slušali smo Becu Fantastiki Karmu u 2.44 i evo žurku nastavljamo ovde na našoj playlisti, a nastavljamo i u Sava centru 16. septembra na Maglinom 6. koncertu.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Na putevima Srbije pojačan saobraćaj što se tiče graničnih prelaza na Horgošu, na ulazu u zemlju je gužva, tako da ko ulazi u zemlju, samo polako i samo strpljivo, sigurno treba oko nekih sat vremena. Što se tiče Beograda, u ovom trenutku se usporeno vozi na autoputu od Arene pa sve do Mostarske petlje i zapravo dalje se nastavlja gužva sve do isključenja za Dušanovac, tako da ovaj smer je baš u problemu. U problemu je i suprotan smer od Autokomande pa skoro do Bežanije, tako da, da baš je jako počeo ovaj popodnevni špic. Gužva je i na Pančecu u smeru ka Bogoslovi, gužva je i na Pupinovom mostu, na Autokomandi, tako da vozači samo lagano i samo strpljivo, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Nova pesma Ela. Gola istina.
4: Pusti pogled.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
5: Kada metal fan...

0: izuzetno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1. Nevena
2: kolor. Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
1: To je

Indođija i Mangup. Tačno u 3 i 1 minut. A upravo sada skroz drugačiji zvuk. To nam je Peđa Ivanović i Stvar, moja dama. A ja sam Tijana i čujemo se, htedoh reći sutra, ali ne, od ponedeljka. Ponovo od 11. I ostanite uz najjaču playlistu. Ostanite uz Helenu koja će najbolje da vas provoza kroz ove gužve. Uživajte i u vikendu.

Dobar dan, Estrinacio. Bila je to Fatalna doza i Aco Pejović. 3 sata i 7 minuta. Vi slušate Estri. Sada nam dolazi i Mija Borisavljević i stvar koja se zove Opala. Malo u letnjem ritmu. Da se razrmamo ovog petka.

0: Hurricane i Favorito. Tačno je 3 sata i 15 minuta. Vi slušate S3 vožnju. Dobar dan. S3 vreme. Danas suvo i toplo vreme. Trenutne temperature Sombor 29, Novi Sad 28, Loznica 27, Valjevo 28, u Kruševcu 29 i u Beogradu 28 stepeni. Sutra će biti promenljivo oblačno i nestabilno. Minimalne temperature od 13 do 17, maksimalne od 24 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi.
2: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
4: Laše mi je sez da me s drugom vidio.
3: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
4: Daj, donesi noćas vina.
3: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
5: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji...
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: I pošto je to?
7: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
9: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
10: Kako odoleti po gopskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski u Supervero.
11: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: Bila je to Katarina Grujić i stvar koja se zove Naplatit ću ti sve. Tačno je 15:30, vi slušate S3. Vreme je da čujemo i najnovije vesti.
1: U Tivtu je počeo samit Evropska unija Zapadni Balkan koji okuplja lidere Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, a našu zemlju predstavlja predsednik Srbije. Pred početak samita predsednik je izjavio da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji i dodao da je to strateški cilj naše zemlje. A Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji koja bi zemljama kandidatima, uključujući države Zapadnog Balkana i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Evropske unije i pre punopravnog članstva. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Đedović-Handanović posle sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. U narednih nedelju dana cene goriva ostaće nepromenjene. Liter dizela je 222, benzina 196 dinara. Direktor Evrolige Bueno rekao je da se radi na pokretanju prvog izdanja Evroliginog superkupa. Najavio je da će Final Four 2027. biti održan u Abu Dhabiju, ali da će možda već od naredne sezone veštačka inteligencija delegirati sudije. Slušali ste vesti.
2: Radio. S3 vožnja sa Helenom.
0: Dobar dan, S3 Nacio. Kako smo ovog petka? Dobro raspoloženi, pretpostavljamo, kao i svakog petka. Uvek taj entuzijazam oko, nezaobilazni entuzijazam oko činjenice da nam sledi vikend. Sad baš pročitah jedan tweet, kaže: hrana je toliko poskupela da mi je žao što nisam jeo više kad me baba terala. Slažemo se. Vozimo se uz Jailu, stvar koja se zove 1004.

Edita i Rimski, zbog tebe, tačno je 20 minuta do 4, vi slušate S3. Ime David Beckham ostaće u betonu Hollywooda. Da, dobro ste čuli. David Beckham će dobiti svoju zvezdu na hollywoodskoj stazi slavnih. Iskreno, to je onaj trenutak gde prosto više ne znaš da li gledaš sportistu, brand ili globalni simbol jedne ere. Mislim, nije više priča samo o fudbalu, nego priča o tome kako je neko prosto postane lice koje svi znaju, čak i oni koji nikad u životu nisu pogledali utakmicu. I sad dolazimo do tog jednog zanimljivog dela, to je da li se ovakve nagrade stvarno daju zbog onoga što si uradio sa svog života ili zbog onoga što si postao u ovoj današnjoj pop kulturi. U svakom slučaju, Hollywood nastavlja da štampa zvezde, a mi nastavljamo da se pitamo koji zapravo zaslužuje danas, ali dobro, David Beckham svakako je zaslužio tu zvezdu. Teja Tirović, Barbara Bobak, Santa Leda, uživajte.

0: Aleksandra Prijović i Mesto zločina. 13 minuta do 4. Vi slušate S3 vožnju. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja u ovom trenutku u Beogradu, gužva na sve strane, neke najkritičnije tačke u ovom trenutku: Pančevački most, smer ka Bogosloviji, takođe bi neki udes ovde na Gazeli, tako da se napravila velika gužva, svakako je to ovo je udarni termin, znači od arene ka autokomandi i cela autokomanda ka Dušanovcu poprilična gužva, i preko Gazele u smeru ka skroz do Bežanije skoro je jako velika gužva. Kneza Miloša takođe u oba pravca ima gužve i nešto standardno na Slaviji, tako da vozači samo lagano, smireno, ugodnu vožnju, srećan put, želi Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida. Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Kada me

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: jedan stari hit, Moje zlato, u 4 sata i 6 minuta. Vi slušate Estri Vožnju. Kao i svakog petka, i danas ćemo malo da se igramo i da rešavamo dileme.
1: Prihvatljivo, neprihvatljivo.
0: E, ovako, javila nam se jedna devojka koja je tražila da ostane anonimna, ali zamolila je da rešimo njenu dilemu. Piše ovako, kaže: da li je prihvatljivo ili neprihvatljivo da na početku veze sa nekim, kad realno još ne znamo šta će biti od toga, flertujemo sa drugim ljudima? Ako još nismo ništa definisali, ako nema nikakvog dogovora i ako smo u nekoj fazi upoznavanja. E sad, Estrinacija je tu da reši ovu današnju dilemu. Znači, da li je prihvatljivo ili neprihvatljivo da na početku veze sa nekim, kad ne znamo prosto šta će biti od tog odnosa, flertujemo i sa drugim ljudima? Da joj pomognemo da reši ovu dilemu, mene stvarno iskreno zanima šta mislite na ovu temu, tako da 066835333 naš Viber broj, pišite i čitamo se onda za nekih 10 minuta.
2: Budi deo šova.
1: 066 8 3 petice 3 trojke.

Samo na noć, 4 sati 16 minuta. Moje ime Helena, vi slušate S3 Vožnju. S3 vreme. Danas subo i toplo vreme,

0: 29 stepeni. Sutra će biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Minimalne temperature od 13 do 17, maksimalne od 24 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: I nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo ode mi šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: Znate, da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači, niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu

0: leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživlje sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: Milica Pavlović i stvar koja se zove Papi. 4:26. Vi slušate S3.
1: Prihvatljivo, neprihvatljivo.
0: Danas pričamo o tome da li je prihvatljivo ili neprihvatljivo da na početku veze sa nekim, kad realno još ne znamo šta će biti od toga, flertujemo sa drugim ljudima. Znači, ona faza kad još uvek ništa nije definisano, još uvek smo u fazi upoznavanja. Svašta ste pisali, nešto vas je trigerovala ova tema. Miloš nam piše, apsolutno prihvatljivo, što bi moja pokojna baba rekla, gde su mladi, tu je i šala. Tako da, eto, Miloš kaže da je prihvatljivo. Svašta ste nešto pisali, ali ostatak ćemo da čitamo za 10 minuta. Sada slušamo Jovanu Pajić i Ludilo moje.

0: Čuli smo Jovanu Pajić i Ludilo moje. Pola peti, vi slušate S3. Vreme je da čujemo i najnovije vesti.
1: U Tiftu se održava samit Evropska unija Zapadni Balkan, koji okuplja lidere Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Samitu prisustvuje i predsjednik Vučić. Pred početak predsjednik je izjavio da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji i da je to strateški cilj naše zemlje. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji, koja bi zemljama kandidatima, uključujući države Zapadnog Balkana i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Evropske unije i pre punopravnog članstva. Srbija je obezbedila dodatno 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. U narednih nedelju dana cena goriva ostaće nepromenjena. Litar dizela je 222, benzina 196 dinara. Direktor Euroligije Bueno rekao je da se radi na pokretanju prvog izdanja Euroliginog superkupa. Najavio je da će Final Four 2027. biti održan u Abu Dhabiju, ali i da će možda već od naredne sezone veštačka inteligencija delegirati sudije. Slušali ste vesti. Radio.
0: S3 vožnja sa Helenom. Estrinacijo, kako smo danas? Petak, 5. jun. Petak, 5. Juče je bio četvrtak, 4. Baš nešto simpatično. Simpatična slučajnost. Petak je, mi se naravno družimo uz trendi hitove i naravno samo dobar bit. U nastavku slušamo Džalu, Bubu, Sinidu, Amargile, ali pre toga jednog romantičnog Saleta Kovačevića. Stvar se zove Boja Leptira. Dobar dan.

0: Senida i Greh, 20 minuta do 5, slušate S3 vožnju.
1: Prihvatljivo, neprihvatljivo.
0: Danas pričamo o tome da li je prihvatljivo ili neprihvatljivo da na početku veze sa nekim, kad još uvek ne znamo šta će biti od tog odnosa, flertujemo sa drugim ljudima. Znači, to je onaj trenutak kad ništa nije definisano, nema dogovora i u nekoj smo fazi upoznavanja. Sva šta ste pisali, pa evo da vidimo šta ste rekli na ovu temu. Marta nam je pisala, kaže, nije u redu ako već počinješ sa nekim, svoju energiju treba, treba usmeriti na tu jednu osobu. Pozdrav. U neku ruku se slažem, da. Što se tiče, Anastasija nam je pisala, kaže, ok je upoznavanje sa različitim ljudima, da vidimo ko nam više prija, pa onda možemo da odlučimo. I ima istine i u tome. Evo Ljiljana, koja je dala možda i najbolji komentar, odnosno najprihvatljiviji odgovor. Kaže, da, prihvatljivo je, jer da je pravi, ne bi razmišljala o tome, ne pitajte kako znam. Sama sebi na neki način dala odgovor. Jeste, stvarno je tako, mislim da kad vam se neko stvarno sviđa, da prosto vi ne razmišljate ni o kom drugom. Apsolutno niko vam se drugi prosto ne dopada. Ne znam sad kako to da objasnim, ali osetit ćeš, znaćeš. Gospođica Čupava, nickname, odnosno username na Viberu, kaže, bolje da se izlude ako već imaju potrebu pre braka nego u braku, pričam iz iskustva, sveže razvedena. Tako da S3 nacija podeljena kad je ova tema u pitanju, neko kaže da je prihvatljivo, a neko da je neprihvatljivo, ali tome ovo i služi. Tako da, ne znam koliko smo baš pomogli devojci koja je pitala, za koju moramo da ostanemo anonimni, ali eto, čula si, sve da se ovo mislim da ti je najrealnije, ovo što je Ljiljana napisala, to je da ako je on pravi, sigurno nećeš imati dileme, da li ili ne. Možete dalje da nam pišete na Viberu 066-835-33. Mi nastavljamo da se vozimo uz Sašu Matića i Željka Joksimovića i stvar koja se zove Ništavilo. Uživajte.

0: Drala brat, 10:05. Vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja, u ovom trenutku ima gužvi i to poprilično. U Novom Sadu jako velika gužva, u Partizanskoj i u Kornelija Stankovića ka bulevaru Vojvode Stepe. Poprilično se crveni. Što se tiče Beograda, gužve na sve strane, Pančevački most u smeru ka Bogosloviji, ovo je udarni termin, tako da se nadam da to koliko god možete zaobilazite. Kralja Milana u pravcu ka Slaviji ima gužve poprilično. Bulevar Mihajla Pupina kod Ušća u pravcu ka gradu, od Arene skroz pored Sava centra preko Gazele, Autokomanda, smjer ka Dušanovcu, jako velika gužva i suprotan pravac takođe ima gužve, znači od Gazele preko Sava centra skroz do pored Geneksa, skroz do Bežanije skoro, tako da vozači samo lagano, ugodnu vožnju i srećan put. Želi radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozin. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
12: odabereš Radio S koji ti se sluša
11: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
13: U Aksi od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u Aksi.
14: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063-310-310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
15: S3 vožnju donosi
16: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

sati i 10 minuta, vi slušate Estrim. Hollywoodska zvezda Sydney Sweeney ponovo je u centru, naravno, pažnje, ali ne zbog uloge, nego zbog pitanja kako gradi svoj imidž u industriji. U suštini, nakon niza provokativnih scena u seriji Euphoria, onako sve glasnije se postavlja pitanje da li njen glumački put je, mislim, prosto postao previše vezan za golotinju i seksualizovane uloge i da li to prosto počinje kao da prekriva njen talenat, pod navodnicima talenat. Mislim, realno i ja volim da vidim lepu ženu i sigurna sam da i muškarci isto tako reaguju na to. To je naravno normalno, ali kad je to nekako stalno prisutno i kao te kod se okreneš, ona je ili gola ili u još blažoj verziji polugola, onda stvarno počinje da bude blagorečeno degutantno. Ne u smislu osobe, nego prosto u smislu zasićenja. Da li vam je više dosta da gledate polugolu Sydney ili ne? Sve u svemu, da, u njenom slučaju se stvarno, mislim, ne vidi baš ta granica između uloge i imidža, ali eto, mi ćemo i dalje gledati i čitati o njoj i dalje će nam iskakati iz frižidera. A mi se sad vraćamo našim izvođačima. Tu nam je Marina Visković i Amor Mio.

0: ministarke i Lapsus Band. Volim 5.22. Vi slušate S3. Danas suvo i toplo vreme, trenutne temperature Novi Sad 29, u Kikindi 28, u Negotinu 27 stepeni, Niš, Leskovac 29 i u Beogradu je takođe 29 stepeni. Sutra će biti promenljivo oblačno i nestabilno, minimalne temperature od 13 do 17, maksimalne od 24 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
5: onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
9: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Ćane.
13: Evo mene, evo moji, evo moga roda.
12: Ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
14: U Superveru od 5. do 7. juna, jagode kilogram 299,99, a do 11.

0: 16. juna. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 299, a samo za članove Vero kluba, mlevena plazma 480 grama, 399,99. Neodoljive ponude u Super Veru.
1: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
2: S3 vožnju donosi
3: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
2: To je...
3: To je...

0: Anastasija i gotovo. Tačno je 17:30, vi slušate S3. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Pred početak samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu predsjednik Vučić je rekao da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji, istakao da je to strateški cilj naše zemlje. Naveo je da kada je u pitanju približavanje Srbije Evropskoj uniji od samita u Tiftu očekuje mnogo i veruje da će to biti jedan od najvažnijih samita koje smo nedavno imali. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji koja bi zemljama kandidatima, uključujući države Zapadnog Balkana i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Evropske unije i pre punopravnog članstva. Pariz i Berlin u zajedničkom dokumentu ocenjuju da je politici proširenja potrebno dati novi zamah i predlažu pojednostavljenje sadašnje metodologije pregovora. Patrijarh srpski Porfirije pozvao je vernike da sutra 6. juna prisustvuju liturgiji u hramu Svetog Save, nakon čega će svečano biti ispraćen pojas Presvete Bogorodice, koji od Spasovdana do danas celivalo više od 800.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. U narednih nedelju dana cena goriva ostaće nepromenjena, litar dizela je 222, benzina 196 dinara. Odbojkašice Srbije poražene su u drugom kolu Lige nacija od selekcije Poljske rezultatom 3-2 posle neizvesne borbe u završnici susreta. Slušali ste vesti.
2: Radio S3 vožnja sa Helenom.
0: Petak, 5. jun, vozimo se sve do 19 časova. Kakvo je raspoloženje ovog petka? Da čitam jedan tweet, kaže: kad kažem da sam osetljiva, ne mislim kao cvet, mislim kao bomba. Svi smo mi kao bombe. Kad dođe kraj nedelje, više ne možemo ništa. Snage nam ponestaje.
2: Novo na SS3.
3: Dođi, dođi, usagrljaj ti.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

Tako dobar u 5.42 na S3 radiju. Dobar dan. E sad, nova televizijska sezona bit će puna iznenađenja i već je sad podigla dosta prašine. Izašla je vest da bi Mirka Vasiljević od jeseni mogla da preuzme vođenje kviza Ja volim Srbiju umesto Dragane Kosjerine. I koliko sam zapazila po komentarima na Instagramu, publika je već onako počela da deli mišljenja. Neki su oduševljeni, neki su onako prilično nostalgični. Mirka je, kako su preneli mediji, već snimila prvu emisiju i rekla je da je prosto nije uopšte bilo teško da se da u toj ulozi, jer sa ekipom RTS-a već godinama sarađuje na nekim drugim projektima. I dok su jedni iz fazona kao ok, osveženje koje nam je bilo potrebno na televiziji, i drugi se pitaju da li će na ovaj način možda se izgubiti neka prepoznatljiva energija koja je do sada donosila Dragana Kosjerina, ali jedno je sigurno, a to je da promena u svakom slučaju neće proći neprimetno. Sada slušamo Lexington Band, Budi moje nebo, moje more. Uživajte.

0: Cvije Teodora, Knockout, 12 minuta do 6. Vi slušate S3. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja u ovom trenutku, i dalje ima gužvi, malo. Sava centar u pravcu ka, od Sava centra ovde ka, u pravcu ka Novom Beogradu još uvek ima gužve. Bulevar oslobođenja u pravcu ka autokomandi. Ima i na Južnom bulevaru malo gužve, ali sve u svemu ništa strašno, dosta se očistilo u prethodnih sat vremena. Ima gužve u bulevaru Despota Stefana u oba pravca, tako da vozači, samo lagano, smireno, uživajte u petku. Srećan put i ugodnu vožnju želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Spektrum Band, novi hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
3: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem, plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
10: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
11: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
12: S3 vožnju donosi
13: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: strašne so.
1: Bila je to Senida za vas. Vi slušate Estri Vožnju. Za kraj ovog sata slušamo najnoviju stvar od Te Teirović. Novo na Estri.

0: Amadeus Band i Kada zaspiš. Tačno je 6 sati i 8 minuta. Vi slušate Estri Vožnju. Dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Opišite nam svoj posao, ali da zvuči ilegalno. Ajde, mi ćemo prvi da damo inspiraciju. Može.
3: Ajde.
2: Izvolite.
3: Ja imam neku, imam porodičnu firmu gde radimo restauraciju, čišćenje kamena, fasada i tako nečega. Ovo je u suštini deo posle da uklanjamo grafite, pa rekao bih uklanjanjem tragova prekršenih dela.
2: Ja ću reći, ja sam radio voditelj i stavljam u promet opasne i opojne domaće hitove.
3: Evo, trener Johnny kaže, mučim ljude, neki ne mogu da funkcionišu i po mesec dana nakon mog mučenja. Koristim razne rekvizite, veliki spektar je istih. Neki čak pribegnu u plač, no naravno ne odustajem.
2: JD inicijali, opis mog posla bilo bi posredovanje u švercu psihoaktivnih supstanci, špediter. Pozdrav od Jovane.

0: Džala Brat i Patek, 6 i 18 minuta, vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. S3 vreme. Danas suvo i toplo, trenutne temperature, Novi Sad 28, Zrenjanin takođe 28, u Valjevu je 27 stepeni, u Negotinu takođe 27, na Koponiku 15. Niš i Leskovac 28 i u Beogradu takođe 28 stepeni. Sutra će biti promenljivo oblačno i nestabilno, minimalne temperature od 13 do 17, maksimalne od 24 do 27 stepeni. Vremensko
1: donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.

0: bitno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: I nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
4: A što ne odeš na platformu gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: A, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
4: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
5: Glupo mi da snimam selfie video.
4: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
5: I pošto je to?
4: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
5: Znači samo ode mi šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
6: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku. Veš mašine, mašine za sušenje, sudo mašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: S3 vožnju donosi
9: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: Vagabuna.
1: Nući i Sanja Vučić, Vagabundo, tačno je 6:30, vi slušate S3, vreme je da čujemo i najnovije vesti.
2: Predsednik Vučić u Crnoj Gori učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Rekao je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore sa Macronom, Mersom, von der Leyen i Kostom, ističući da veruje da će se videti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu. Predsednik je istakao da je najvažnije što se moglo čuti u Tivtu predlog koji su iznijeli Macron i Mers i dodao da je Srbija apsolutno za to i da će to promeniti ritam i energiju pristupa Evropskoj uniji. Francuska i Nemačka su u zajedničkom dokumentu ocenile da je politici proširenje potrebno dati novi zamah i predlažu pojednostavljenje sadašnje metodologije pregovora. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za dvojicu policajaca uhapšenih u okviru istrage povodom teškog ubistva 12. maja u restoranu na Senjaku. U narednih nedelju dana cena goriva ostaće nepromenjena. Liter dizela je 222, benzina 196 dinara. Nekadašnji kapitan reprezentacije Vladimir Vujasinović, novi je selektor vaterpolista Srbije, je saopštio je Vaterpolo savez. Čuli ste vesti? Radio
3: S3 vožnja sa Helenom.
1: Kako smo, S3 nacio? Gde ste krenuli ovog petka? Šta radite? Mi se vozimo uz trending hitove i samo dobar bit. Sledeće na našoj listi je Mina Jahović, Saša Matić, pre toga Ana Nikolić. U nastavku ćemo da pričamo malo o Roland Garrosu i koliko vas košta jedan onako brzi zalogaj, što se kaže snow.

6.41, vi slušate S3, dobar dan. E sad, jedan brzi zalogaj na Roland Garrosu, verovali ili ne, ide do 17 eura i naravno niko ne trepne. Izašle su cene hot dog 9,5, baget 9,80 i to su ono, mislim, mali zalogaj. Uđeš gladan, izađeš lakši i za stomak i za novčanik svakako. I sad onako kad premotamo na BG koliko nam, mislim, košta taj ručak u kancelariji, ima na primjer sandvič iz dostave od 400 do 700 dinara, normalan ručak kako ono nešto naručiš sad ozbiljnije 800, 1200, nekad i do 1500 i to ono bez pića, bez dezerta i bez, ajde da uzmemo nešto, ali realno, uvek ono prvi datum u mesecu, jede se galantno, naručuje se dostava 10 i već uzimamo kao nešto lagano, jer nam se ne jede ništa teško, jel te? A već 20. dan, kreativnost na maksimumu, kao imam jaja, testeninu, imam nešto u zamrzivaču, pa se to sve nekako smiksa, a ručak u kancu postaje naravno ono što je ostalo od juče, nešto na brzinu iz pekare ili kafa i ona čuvena kombinacija. Kada pitaju kolege kao hoćeš nešto, kao vidjet ću kasnije. Vidjet ću kasnije, nemam cent u prevodu.

0: Anastasija i izvini. 12 minuta do 7. Vi slušate S3. S3 saobraćaj. Dosta se raščistilo po BG-u što se saobraćaja tiče, obzirom da je petak. Ima još uvek gužve u Beogradu, u bulevaru Oslobođenja ka autokomandi. Malo autokomanda, ali ništa sad strašno kako to inače biva. Bulevar Oslobođenja ka Slaviji je takođe zagužvan. Malo južni bulevar u pravcu ka Ustaničkoj, ovamo, u pravcu ka Ustaničkoj, dobro rekao. Sve ove ulice oko hrama već poslednjih nekoliko dana prilično zagužvane, Nebojšina, Kneginje Zorke, Krušedulska, znači sve to ovih dana malo gužvice, ali to mi to vozači, samo lagano, ugodno vožnje, srećan put, želi S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Dobrodošli na veče za uživanje svim čuvima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
3: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
2: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
3: Daj, donesi noćas vina.
2: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Pharma.

0: tebe radio. Radio.
1: Ja to zavim. Balkan, reggaeton.

bio je to Rasta i stvar koja se zove Avantura. 6:02, vi ste slušali S3 Vožnju. Helena sa vama ovog petka po poslednji put. Ostanite uz S3, sledi još mnogo trending hitova i dobro bita. Peđa Jovanović sada, moja dama. Uživajte. Ćao sam.

0: E, nađe li ti posao?
1: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
0: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
1: A šta, tamo nema CV-a?
0: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
1: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
0: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
1: Glupo mi da snimam selfie video.
0: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
1: I pošto je to?
0: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
1: Znači samo odem i šta?
0: Gde si posao?
1: Posao da snimim taj video.
0: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
2: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloniju.

0: Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Admiral Bet ti nudi najlaganiji bonus dobrodošlice na planeti. Registruj se dok kažeš keks, zagrizi 3000 dinara bonusa bez depozita, a onda pojačaj prvi depozit 4 puta. Uslov je da budeš lagan kao bonus Admiral Beta i zabaviš se na naš račun. Admiral Bet. Više od igre. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.

0: život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam. A nekada ga vučemo za rukav, da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
1: Nova pesma. Ela. Gola istina.
2: Pusti pogled, malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
6: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Farm.
12: Jeste li čuli za Octopod Travel?
13: Za nisam još.
12: Da li ste čuli za Octopod Travel?
13: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.

0: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
2: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Dr. Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
3: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
4: Radio S koji ti se sluša
3: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
1: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.

0: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Cjane. Ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
1: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživlje sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je.
0: To je.

0: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. Otvori repite kol.

0: Milina i Dedovina. Super kombin.
1: Prava Milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska Dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina. Najbliže prirodi.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Otvori repite koje.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.

0: reči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.

Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.